0: various wo ho ni bible mu ba me na me di ma adwin susu o ade ma me susu
1: ya mama sru di bia ya me nya nya me na
0: ano pino ye nyankopon ye som no no obema oho ato ade bia ye kran kro ayen ko no adwade betu ase ye okase geyazi se ko kache na munja ne kwano onko sunde sunde sunde sunde sunde o fane nasi anko.

0: se wo bisa en ye musu mu ye ni a na se a journalist with purpose a friend wo ji yo en na wate ne nka no na ne nipa yi kanyina wera ho a wa kire se na wotwe ye si ye akwanhia ye si sa akwa mu honomo nipa dumienu na firimu nipa chief nipa chief na firimu eno na ha wakoma ye wo mu ka wo bi e kire mu se ya ji na sa asiasa ni nyina eti dia nia ni entimi nya ne kwa mu wono mu a adehie bewu twetwetwetwetwetwe sa na nkrata wo mu de kwa ye no nipa a waje ye e ya assembly no coordinator ye wo wono mu ne ye wudi ka te ye de be me ye frani fuma na ate ne nka no na asante a chim central assembly no coordinator ye wo ho jona nkra se waje nkrata no ne omu kanyina msi ibete
1: as I say constitutionally you have a right to demonstrate. And I'm also glad say you did it in consultation with, in collaboration with the police. And by and large, you know, it has been peaceful. We haven't heard say what destroyed property be announced by visa. And for that, I commend you. We know, me jinemu ama MC, aji petition we, na oba ame de bemano. And I'm sure say the necessary action will be taken.
0: Abusia coordinator yo wa Santi Achim Central no wate ne ne se oh pani ba ne sabeka na yenwie wo kokwa kwiafo die mu na president ya wa da Ghana National Cocoa Farmers Association no na ne bo aten se kokwa kwiafo amode mani ato aba so ye toda amode na fi kokwa nso na aba ya meme ye fertilizer so manwe ya mbedi mu dokuno kwa abai ye frene sa abai ya yenyina na ye ya abai timi sesa na noi wasi abai enya ya wo mudi o fertilizer ye de be makuafo de begu koko so eye free bonto ye de ba eti sa wo a wo hu sa fertilizer ni bida no eya ni atwera se not for sale ye nton wasi ade a ye nton bia wo paade adufo de wunya sam adufo de eti akuafo e ebe ya muwa nkasa muntom fertilizer munfa ngum koko so na mu koko no nso do so ma mu na ba de ne de ye tumi ka se ye de beba pepon bosumin mu wo behwe esua twawie no na o mo so gra ye so ngra ye afa ni ade ikoso nsuo na boate asem a wode ato dwan ni entipa wo kasem no wo de ye nyi ni nkyire mu
2: o ye ya de wo mu be ya ne se o mu be ye di o mu ye e na ade no kwan o mo fa so hye no no eya ni mu hwe onwa ni won krofo a wo mu ni mu mu e te se ye be ye farmers day zi ye yi nkrofo ye be pa wo mu di wo makọ akọ mo wo mu ne ma wo be den wo hu be bi yi free from wo mu choice ye wo organizations ni associations ni groups ahuru bi bre ye nti se aban iba ye wa free wo mu bi se ene de momra mi ye nhia ni ene mo nkasa ana Ghana National Cocoa Farmers Association mo na mo ye the largest body and a larger farmer group. Mumra na yeni munshia, na fe yen shemu hawono. Ebi ni hono, enti se fertilizer ne nwoma ba nwomu boni de ura. Sedi wumu yu wuma diye da, nwomu ane nimi ni ya wumu de ye.
0: Hmm, ni ya wajira nwa nwa nwa nimi bebi yoshe. Enti ana ne buwate ne chile mwosewe, abai biya haba, se ye MPP4 mwoba, kuya fono, ya we MPP4 ni achama, wendi isi fwabeyi. Ani ewu kwani je so twero mo ma so NDC ni wanya bi eti kokko kwani ande wani beto so na se wabo kasuso na enu akiri no pani se wu wodokua no afa ne se eye adwuma na wo ye wo ye business person eti bibi a wo beye no wo ya pemfa so mfo ani ntwa ba so
2: se ni aye nyina aye nim no Ghana National Cocoa Farmers Association ye she ye nua no nyina nkuran da bia se omo a wo moton enu ma wodwum ene emiamia bibiri no eye business na wo ye ye kwa adwuma no so ye business ti ye betna ho na obekwa akoye na ye juju na afi na kukuborofo obekan sem akese ye de atitia wo de akekendi ne die ada na miamia ntoma die na kakra metumi die aye adwuma bia amaye
0: yo abusia ana ne boaten no wate ne nka no kokwa kwiafo nka momuku ono aka se dorso eti akuo no emu baako ene woda no ya wode o masemo atudwa se nida so de nyame nkuto na ade wani to no so a woni uhwamo na se nipa da se ni ye nyame abo no wode wani to no so wo bewi odokno kwa eti asem no ano no tie kasiebo no so ye de abawie ye na ye de kasiebo no esi sa no

debre wo na ne kase bo ayede bei no ye nika na ensem wewomuo no ye nyi ne tofo bo na ye mfa nkyremu ento aso a ene ye mpp amanyokuo no mpanimfo yi oda no wunim se enchinu ahye wo ekoso na wotwe se ne wo shabato oso no wonsiesie nwie ye na pani ohwe abato ntoto ye so kyremu se firi kyere ekwo adwada firi adwada ekwo wo toaso wɔto aso sɛ yɛ abawie nkyinu ahye wo bia ntotoe woguso na wabato onum nsɛm aso trobom na hye badwani no nso de ato dwa sɛ wɔman yi presidom so sa hene IGP ɔde krataa akɔma no na wɔso wɔn kyerɛ mu ne ntia apresifoɔ yɛ wɔ ma 7 yɛde nneɛma akɔgya wɔn prostation atuo da hɔ presini da ho na akrɔmfoɔ atimi akɔwie bia firi wɔ sɛ yɛ akrɔmfoɔ sɛ yɛ nwan yi wɔse nneɛma ɔmo digya wɔ bi ayira eti woje IGP mwa won na nkyremu entumi emfa mra sada so ene ebete ewo kase egbo imu se se wo ton wo kabi mami kabi amemwo democracy ni yaton ana ye ton ye ebi so maton bido na ese ye nchechira bade ene ewo betwa so ebusu yakase ebo no ebi ka we hu ene wie yaboabo ano ye de bremwo emfa sada ma enwuma wota ye kire a wonim se DBS for de wotim ni otim DBS for enchance e de boda so ya wo kala wo hwehwe obi wo ho no mu a opa weird colors ye kan weird colors a obi tumi ka se me da masi mpese mbo so chance black na se black man na ye de DBS be ya ma wo e ye wo choice wo choose choice ni ya ma wo e tu timi de sa weird colors ni biko se mi fie no pese me bibia tum chance tum e be ma chance tum wo pe wan a wan ye de be ma na ne ye wo mu ni se kala no a wu tu su no ye ma 20 years fading warranty fie duo no e se chance ni so mpo empopo empa chese empopo da e ti abusua wo mpe we ye de ne a we ya ne sesa wo gie na abusua adwuma ita ye kiri na ho den so ne ye gina e de kase boy ebrewo ani ya kwa Facebook ani YouTube no ya dem Facebook

0: ehwehwe abusuafo enti mesremo ada kwada na gina ho no eh na ye hu abusuafo no
1: ebi mami mami ma correction kakra abofra na ogina eye hospital nanima osu no na one omame enanem na wo se na omame no okura kwa ketwa baako nti no ochese abofra no dia abofra na osu no na osu no dia odin ne tena obi na so ah omo e free o makwantu me de eba na nipa na otena na so no na e free mu na omame na ankase mu dia ebe na me se na ade aye menya menya no ono no kopie mu ewo konongo government hospital honmo ena abofra na ankase mu susu ekopie mu ewo eye ya Christ World Hospital
0: okay.
1: Video no call sa no ese busuafo ni bia hu omo bae o mae hwe mu na ese ne maame ne de nyame adom na otiase
0: eh
1: ya nyame ase ne nsaka abofra na nsaka ma ese ne niade abofra na abofra ke tuba akokora na se ni nia ke tuba akoka ho de ono so na ni prenu mu edipa o se o hwe ni tia a doctor fo ejina no so apempam ni ti baby aye isa ti ba se onne abofra no onne ne maame ni ni nia ke tuba akokoka ho de nyame adom omo ho ye
0: mo
1: ah ya de sta do omo
0: yo senka waye kenso hwe no anka atro ye na wanya bi ahyemu ama chese watwa waya de papa papa papa woji yo mo na wotwi wabo adwuma papa papa nyame hira wat
1: ebi ebi mami fo nwie kura
0: uze fa bi ntoso se no
1: kwesha na esisisisi wa hanom no ese ye aban anase aban ye twemu no oyese oyye bypass ewo konongo se ne ebeya traffic ni kwenshia ACC so ya kwen so emubedjo na abrement bi ana se omanfo bi omwo asante achim hanam no omususu se bypass no aban agja to honom ache ama contractors so so obese se omunfo bi nyina afri so na enmu ho no edi abufuo ene nsiwa enam kwenshia ACC si wa han nti ama mante no so akeka mo se za aban ahwe ne ni ama mehwe bypass na moma se se odi petition ko akoma MC se onfa nkoma aban penimuna kasa se ommomodia se bypass na nenimnimia o medi ho djuma momo e wa usu 2 weeks se o anti bibia ene ye chetin chetin kese pa die ebe ba so ewo Asante Achim Central hanu se o broku road no kan ko kama ene de edru ho no ma ye twen se aban betri omo na se o ntri omo ye eni na so ye wa hanu ma ye di ani e monitor bibia
0: ye da se Isaac Amwakon ene wa mane bo abusua oji na yate ne kafri Asante Achim Central no ene ye nkofra manta munim se na wotwi Ghana mampani John Dramani Mahama aprobo wadu mufra manta m ode hye ba owusu Job enedi mampani achi ode hye ba maha o
2: ya afa pene ajo so
0: aprobo no aba wie ye
2: eba mpata aba ye ndoga
0: yo bone tofa maye babi amampani ko ye ne nsam odi tuwa
2: that in the city ye mbe na continue bone tofa amampani ba ye no dami no akwebo a woda be from antim hanu odi kan e sha say the free ye juapon a wa be ka ti so dem ma ye juapon ye 24 hour economic market na e no be cause word all the 18 municipal and this assembly e wo ye from antim hanu and other so so double from wa hanu maybe obe do hanu ahemfo enet mama form wo hanu ena mo naji se mampe ni pa de ye ye ne deni o de bue nti o madam mpenya se pass wo tme be kati sa so do na eno achi no mpenyu so e kire se in fact obo dwa pomfo aba so pa e san se so o hwo mo na hanu ma eye kura eno so timi edi no hu ni pa de a wonti mi enyu dwa pomfo mpenyu san se oba hanu ma mpenyu obe obe hu mi kwampo na ti se eye hu a eye de na kapita aye de office it no nti no obo aba so pa se nti o mo mati na hwe se o mo vanse nti e very clean e wo honom e no chese wa hye mo bo se nti no e ye Japan Textile Limited no so no won yu mo nsi se mo nti wa hye mo bo se nti e nche bia no obo hwe se obetima agba be sa Japan Textile Limited se de bia as my former church was masi e wo honom so wetima nya juma sa sa ye bi na se nso no mabu no so not manya juma sa ye se de bia ana employment rate na e ka wo Ghana hanu se betima de si wo honom e bi wa e no chino yakọ e ye peki e ye career education e ye vaku eno so no wa ko hwe se dia o mwasi eye omo eye school dan ya eno betimi afa eye school mofra be se over 1500 eno betimi hwe eye omo dan ne ho no atin se eno kampo ye ye kana se conference wo meka no sa ate you has ye no nti o mapanyi ko do no aso mbo se nti no e nti bia sada ne pa de betimi ye ebi wa esa se yembe no kono nti no meka se mapanyi do ba kamanto hanu pa de ye ne je pa na